0: inte ens försöker för EMS ur stängelsedeln.
1: Okay, on it. Also valid 78 for 75, level 86.
0: Okay, just advise him it's a male chest pain.